mission rødt av den stil inngitt i hatt et annila i en gøy et lærings prosess